0: Abuja 24/7 Radio Budbo.
1: Radio Budbo. Radio Yomutu Abuja. Budi wa Sunday kumacha.
2: Sunday special.
1: Muziki, kumuziki.

0: Reverend Father Robert Sebaduka onono ya vunanyizibwa ku kitongole ky'abavubuka mu ssaza ly'Ekereziya Katolika erya Masaka. Emikolo gino giri ku kijjukizo ky'abajulizi ba Uganda wano mu Kimaanya mu kibuga Masaka. Emikolo giteredwawo. Kitambiro kya misa kyabadde kyakutandika ku ssaawa 3:00 naye kikyusibwamu okutuuka ku ssaawa 4:00 okusobozesa abasaserdoti ne bannaddini bonna mu kigo kino ekyekimaanya okwetaba ku mikolo gino egy'olunaku olwaleero. Emisa etandise ssaawa 4:00. Amasomo ge getuulidde mu kiseera kino enteekateeka eriyo, nja bw'owulira oluyimba olulwaniriza evanjiri egenda okusomebwa mukadde waffe Reverend Father Robert Sebaduka akulembeddemu ekitambiro kya misa kino oli ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo.
1: Thank you.

0: Chenda mutano akatunyeze tano. Kampala. Radio Budu. Radio y'omuntu wa bulijjo. Radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Esawa. Wano ku Radio Budu. Esawa. Eriyemwe yakawungezi. Budde bwa mayingira nkoko. Webale kuuliriza Radio Budu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi. Ng'omanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Budu.
2: Gwe mama alina olubuto, kyandibadde kirungi ne weewala okulya ebintu by'amasavu, ebintu by'engano n'ebirala ebiyinza okuleetera omwana wo okugejja ennyo, ekiyinza okuleetera okukaluubirizibwa mu kumuzaala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Budu. Mchibuga Masaka. Mwetu senzira.
0: Olo ni tukutuka kwayo na joli. Radio Budu.
1: Katindoza otege the radio chijo uliriza.
0: Radio yomu ntuwa ulijo.
1: Kakati follow. Tukukusa mpukwa maganda alo.
3: Olo jisi tapuli ya kutu. Tako tulu kwa tetu. Zizi keshi.
1: Kanu kikado uliya kubimba umweze vyo osofi. Oh,

0: gito.
1: Wati wekuya nezilaini nempa pule nyeji. Ngatoso ulo kunyumirwe sa suleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ocha.

Katona bawa mutwaro tosoka kuzanya omutindi we impanda sabezo mutindi no wadde pesi yekaya sabezo bukumi eyasabye olukusa tonna basoloza gawamwero webinyebwa